Dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dagamani, dag